La paga ya pa que tú la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga ya pa la paga